0: tot am aveți să creu, e doar că sunt preoșior. În ducere de mustrele s-o moartă pe tot să ar faină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zainas.
1: Radio Far. Ser Ràdio Cultural de Menorca.